da fatan an ji dadin kasancewa da shirin shadin ƙarshen mako tare da Ashir Garba Shika da kuma Ahmad Rufai Sadun Kurna idan Allah kai mu ranar Lahadi da misalin karfe 1 muke fatan ka muku wani sabon shirin karfe 2 saura minti 2 da misalin karfe 2 akwai takaitattun labarai daga bisani kuma mu kasance da ku a cikin shirin nan na rayuwar dan adam.